Kažu preboljet ćeš, do jutra voljet ćeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
3: Radio informacije. Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: I prije no što čujemo našu jutarnju hroniku na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, dopustit ćemo trenutak u jutarnjem programu i našem portalu Federalne radio televizije federalna.org.

0: za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

0: sati. Jedo na Federalnoj.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalni radio. Federalni radio. Just listen. Federalni radio.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

E, na tragu prethodne priče i ove informacije da od juče, koja kaže da građani i privreda u Bosni i Hercegovini će uskoro moći slati novac jednog računa na drugi za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li je radni dan, vikend ili praznik. Naime, Centralna banka Bosne i Hercegovine od juče je uvela domaći sistem ili instant plaćanja, koji predstavljaju najveću modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine. Ovo je potvrdila guvernarka Centralne banke Jasmina Selimović. Novi sistem će omogućiti da transakcije budu izvršene 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i tokom cijele godine. Od trenutka kada korisnik banci preda nalog za plaćanje, banka ga šalje centralnoj banci koja ga obrađuje, a novac se za nekoliko sekundi nalazi na računu primaoca, objasnila je Selimović. Za razliku od sadašnjeg sistema u kojem se poravnanja obavljaju nekoliko puta dnevno, novi model znači da građani više neće morati čekati naredni radni dan ako novac pošalju naveče, vikendom ili tokom nekog od brojnih praznika koje imamo. Iz Centralne banke nisu saopštili šta da rade oni građani koji nemaju para ni na jednom računu, a kamoli da imaju dva računa, i šta da oni transferiraju.

prošle godine i bla bla bla i bla bla bla i bla bla bla. Dragi moji slušalci, pašće kiša, možda bude i grada i opet ćemo mi preživjeti i bit će sve normalno. Kontakt. Pa nemojte vam padat pod utjecaj medija, pa makar to i ja bio. Danas nije juče, zemlja, gru...

definitivno danas nije juče, ukoliko se drugačije ne naredi ili ukoliko ne poverujemo obećanjima onih koji imaju tu potrebu, a što im je postalo nešto potpuno normalno. Evo recimo, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u slobodno vrijeme, Edin Forte Fortissimo, danas kaže da prezentacija idejnog rješenja i prateće studije za stavljanje u funkciju unske pruge predstavlja prvi strateški dokument koji bi trebao biti temelj za revitalizaciju ovog željezničkog koridora. Prezentacija je održana u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a prisustvovali su predstavnici bla bla bla i bla bla bla bla bla bla bla. Ono što može i što su mogli svi moji prethodnici jeste da bar imamo jedan prvi strateški dokument revitalizacije unske pruge. Vi znate koliko se govori o unskoj pruzi, koliko je to bitno za građane Unsko-sanskog kantona. Danas su tu predsjedavajući iz skupštine iz Unsko-sanskog kantona i ministrica privrede. To dokazuje koliko je ovaj projekat bitan građanima, a i političkim strukturama. Kuku majko. Forte je podsjetio da je već ministar Bosne i Hercegovine podržalo finansiranje predstudije u iznosu od 200.000

pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

nama, a svojim su stvaralaštvom ostavili neizbrisiv trag na likovnoj sceni Mostara. 11 minuta je sad već do 15 sati, dakle trubio sam 3 minutice, idemo slušati Massima Sandvičaja.

23. tribut tu Zdravko Čolić, pa 24. tribut tu Smak, pa 25. tribut tu Balašević by Tiny Gaz. Ono što je najbitnije u cijeloj toj priči jeste da je ulaz slobodan, pa se možete veseliti. A baš bih volio vidjeti ovog lažnog Čolu da mi otpjeva ovo od Čolića. E, haj, haj, haj da te vidim, a doći ti 23. da čujem.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Marketing Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Padre, ti ćeš biti živ. I kad ja srećem posle jednu grupu ljudi od 30-ak naših ljudi, gledam njihova lica izmorena, zaneobrijani, umorni, gladni. Ja se osjećam sad puno jači od njih. Pored toga što oni nisu ranjeni, ja sam ranjen, među njima ima i mlađi, ima i stariji. I sad kad oni nešto pričaju, ja kažem, pa nemojte se plašiti, bit ćemo živi. Jednostavno, ja hrabrim njih. A primijetim kako oni gurkaju jedan drugo pa kažu, samo nemojte oružje davati, sašaptavaju se, on je čovjek prolupu. Ali ja trezveno, sasvim trezveno govorim, ponesen onim obećanjem iz onog sna, kadre, bit će živ, bit će živ. To je meni neko veliko obećanje, bit će živ, jednostavno ja tako i svačam, bit ću živ i nema drugih.

0: sati. Jedo na federalnoj.
1: Samo u programu federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: mene strašno zanima to što se dešavalo 80-ih. Kako je to sve zajedno izgledalo, mislim da to nekako svima nama mlađim može puno pomoći u smislu unapređivanja samog sebe, a i generalno te neke strukture, scene, hajde ako ćemo je tako nazvati.
1: Uzor su bili možda Clash, Sex Pistols, ali ono što sam ja lično slušao i što dan danas slušam i što mi je nešto najfascinantnije u muzici su bili recimo Thomas Dolby, Pink Floyd, Frank Zappa i tako te stvari.
0: Prva kaseta koju sam dobio od starog je bila Bob Marley kad sam imao 4 godine. Njegov hobi je bio skupljanje kaseta, ja sam to radio sa njim. Tako sam odmah u startu ko klinac i ne znajući znao u stvari i Zazru koja se ono stalno vrtila. Sve te bendove i sarajevske i nesarajevske su nekako bili tu okolo mene. Ljeto ide
2: kako si. Kako su mladi, još neafirmisani muzičari u to vrijeme gledali na generaciju koja je počela stvarati 70-ih godina, neki od njih se prisjećaju.
3: Nama je to bilo nešto vanserijski, sresti Ipeta, ugledat ga samo. Čak smo nekad smo kao klinci išli, izvolili mu na vrata i bježali, ono tipično dječje. Znači, nama su to bili idoli. To su bili ljudi na koje smo se mi, tako reći, furali.
4: Pa oni su za nas predstavili tada dinosauruse, ali mi smo njih gledali kao sa poštovanjem, zaista. Mislim, tada nismo bili svjesni njihovih kvaliteta. Znamo, ali
2: je znano. Mnogi čak o tome nisu ni razmišljali. O kakvim vrijednostima je riječ, šta su njihova dijela za pojedince predstavljala, možda mogu poslužiti razmišljanja PC Popovića.
5: Zbunila me sasvim modra rijeka. Ti osumnjičeni, osporavani, ti zaboravljeni indeksi iz prošlosti su otišli korak i po u budućnost. Modra rijeka nije samo ploča, to je kompletno djelo pred kojom od ushićenja i sam budan sanjam. Nemoćan da se kajem, što sam u te iste autore ponekad glasno sumnjao. Sve što je valjalo uraditi, a da se ime indeksa vrati u visine poštovanja, bez greške je učinjeno.
2: Indeksi će poslije 5 godina, reklo bi se diskografskog mirovanja, izdati kompilaciju na kojoj će se naći neke od njihovih najpoznatijih kompozicija, među kojima je bila i Modra rijeka. U Sarajevu tih godina puno toga se dešavalo, proizvodilo, što je bilo itekako vrijedno poštovanja. Jedan od projekata koji će svojim karakterom, odabirom kompozicija, orkestara i interpretatora kod svih pobuditi veliko interesovanje, bila je muzika raspoloženja.
6: Muziku raspoloženja smo radili u 2 intervala. Jedan dok smo bili još u Daniela Ozme, tamo smo radili 1-2 godine, pa smo onda radili posle olimpijade, drugi dio muzike raspoloženja koji je bio mnogo kompleksniji.
2: O njegovom idejnom tvorcu i pokretaču vladalo je zaista impresivno mišljenje.
7: U Esi je vladalo mišljenje čovjek što dotakne rukom sve pozlati. To je nevjerojatno. Što je god organizovao, mislim, ono, ideju koju god dobio, on je realizuje i napreduje među najboljim.
2: Eso će jednom prilikom reći.
8: Treba slušaocu pripomoći, educirati ga na lijep i razuman način. Sjećam se, ne zato što sam ja to radio, koliko je serija na Radio Sarajevu koja se zvala Muzika raspoloženja bila popularna i bila prihvaćena od publike.
9: On je shvatio da bi trebalo približiti tu vrstu muzike, da je nekako aranžira se na drugačiji način i onda je napravio izbor, ne znam koliko je bilo, 12 ili 15 kompozicija. Podijelio je aranžmane svim poznatim aranžerima Stipice Kalođere, Milenka Prohaske, Ranka, svim aranžerima koji po njegovom nekom izboru.
10: To je prije svega projekat SR Nautalića i Milan Stupar je tu jako, jako učestvovao. Ja sam radio isto nekoliko aranžmana, snimao nisam, ali znam da je to jedna bila akcija koja je zauzmala jako puno prostora u aktivnosti produkcije zabavne muzike.
11: Sjećam se da je Esu ta muzika raspoloženja posebno zaokupila i to nam je puštao. Svaki put nam je puštao novu pjesmu koju su snimili, koju su uradili.

0: uključiti i već su uključeni svi partneri u ovome dijalogu, i sindikati, i uprave rudnika, i Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, ministarstvo, vlada federacije i po potrebi parlament federacije, jer smatramo da nešto moramo promijeniti i to nešto da bude funkcionalno, a da to ostavimo, znači, budućim generacijama, na koji način ćemo energetski sektor, kad je u pitanju rudarski sektor, voditi u narednom periodu.
1: Južna interkonekcija negdje je ovih dana, pored svih ovih problema koji su izuzetno aktuelni na domaćem terenu, negdje malo kao u sjeni. Dokle je stiglo, šta se dešava vezano za taj projekat?
0: Mi razgovaramo već o dvije možda najbitnije teme koje su trenutno ovdje, ali nukleus svih tih problema je 15 godina nerada koji se desio u ovom sektoru i, nažalost, u ovom periodu, evo periodu ove vlade, se desilo da se stvari moraju okrenuti na glavačke, da tako kažem, da bi isplivale i da bi imale neki svoj kontinuitet.
1: Da se pomakne sa mrtve tačke i dosta toga.
0: Tako, i da se sanira, da se ne uruši do kraja. Južna interkonekcija je najbolji pokazatelj toga. Evo, malo prije smo govorili o rudarskom sektoru, koji je imao silaznu putanju nivoa proizvodnje u zadnjih 10-15 godina. I ako se ta pojava nekada uočila, a morala se uočiti, jer je to bilo kroz dokumente, i drugi razlog, ako se govorilo o tome da ugalj polako prestaje ili treba da prestane naše gorivo za energetski sistem, pa zašto se onda nije razvijao drugi energetski dio lanca u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je trebao da bude gas? Mislim, to mi nikako ne može biti prihvatljivo, da za vlasti koje su vladale ovim sistemima nisu vodile novi energent. I šta se za ovu vladu desilo i sručilo? Ugalj moramo vratiti nivo proizvodnje, iako Evropa govori da moramo ići ka dekarbonizaciji, da bi spasili ovaj energetski sistem.
1: Da mi nemamo izbora u ovom trenutku.
0: Tako je, a moramo gledati svoje potrebe i svoje interese. I s druge strane, u isto vrijeme razvijati gasnu infrastrukturu, jer ona treba u određenom periodu da naslijedi ovaj energetski miks i da mi svoje privredi i građanima obezbijedimo energent, odnosno struju, odnosno grijanje i sve ono što im je potrebno. I sad se desilo da u maloj količini vremena se moraju sve stvari odjednom uraditi. I naravno, puno je ljudi koji razumiju procese, koji su dobronamjerni, a naravno puno je i onih koji u dnevno političkim prepucavanjima koriste ovaj, da tako kažem, belaj koji nam je ostavljen i fakturišu ga ljudima koji se trenutno najviše bore za ovaj energetski sistem. Južna interkonekcija, evo, 5-6 godina nije mogla da ima svoj zakon. Evo, sad ga imamo. I mnogi će reći, da, pa u redu, ali otkud naziv neke firme u tom zakonu? Pa mi smo došli pred svršen čin i pred vrata koja su se skoro zatvorila kada je energetski sistem u pitanju, nismo imali opcije kako da što brže dođemo u implementaciju energetskog, prihvatljivog, evo, gasne infrastrukture koja nam je potrebna. Donesen je zakon, u periodu smo kad trebamo zaključiti ugovor sa investitorom koji je imenovan u zakonu, i to su aktivnosti koje se trenutno rade. Taj ugovor ima desetine i desetine, više od stotine članova, radili su oba tima i trenutno smo pred zaključenjem toga ugovora, ali jednostavno moramo shvatiti, kao što se koncern donosio 2009. godine, pa evo, napravio neke probleme 17 godina posle, pa ne možemo doći u situaciju da ugovor koji se zaključuje na 30, pa možda i više godina, napravimo na način da svojim generacijama budućim ostavimo nešto što nije loše. Toliko komuniciramo o svakom slovu, o svakom zarezu, o onome što bi moglo biti u narednom periodu, i moramo dobro izvagati sve jednu riječ kada je ovaj ugovor u pitanju. I on je u završnoj fazi i mi ćemo ga vrlo vjerovatno uskoro i potpisati, ali želimo da ostavimo jedan zreo ugovor koji će biti održiv u mnogo narednih godina i koji će obezbijeti energetskom sistemu da imamo novi gasovod koji će diverzificirati dovod gasa i nećemo imati samo jedan. Ovo je kompleksno i energetika nije dnevno politička stvar. Ona je stvar strateškog pristupa koji se mora uraditi.

0: I mi trpimo, naravno, i kritike, i dobre, i pohvale, i razne stvari, ali nećemo odustati da dođemo u situaciju da ostavimo iza sebe energetski sektor koji je održiv.
1: Južna interkonekcija je nekako projekat uz koji se sve vrijeme, od kako se počelo spominjati, to veže stabilnost. Jel, ta riječ je negdje ključna. Znamo kakva je situacija trenutno na globalnom energetskom tržištu kada govorimo o svim energentima. Koliko je Bosna i Hercegovina u ovom trenutku stabilna?
0: Kada je u pitanju energetski sektor, mi držimo stabilnost energetskog sektora pod kontrolom. I vi vidite da nemamo situacije da nedostaje električna energija. Nemamo situacije da imamo, evo, i neke, ajde da kažem, pobune kada je energetski sektor u pitanju, a znamo šta se dešavalo u prethodnom periodu. I mogu reći da stvarno to držimo pod kontrolom, dok u isto vrijeme moramo razviti energetski sistem i dovesti ga na jedan viši nivo. Mislim da smo trenutno stabilni, međutim, ovo nije model koji treba da se dešava narednih nekoliko godina, ili da ne kažem duži period. Mi ga moramo dignuti na viši nivo, a razumijemo da možda svi ljudi gledaju kako ćemo to uraditi. Mi jednostavno strateški se moramo krenuti prema izgradnji novog energetskog sistema za Federaciju Bosne i Hercegovine. Pa zamislite podatak da mi u Federaciji nismo imali energetsku strategiju Federacije Bosne i Hercegovine. To meni, evo, da kažem, na ovom mjestu samo govori da smo išli nekim putem koji nema okvire, pravce ili neke druge stvari. Iz tog razloga ovo ministarstvo je u fazi izrade energetske strategije Federacije Bosne i Hercegovine koju ćemo vrlo brzo ponuditi i po kojoj će se raditi u narednom periodu. Pa nije moguće da jedan od najbitnijih sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine nema svoju strategiju. Evo, i to ćemo ostaviti kao nasljeđe budućim generacijama, neka imaju dokument na osnovu kojeg će razvijati i dalje energetski sektor Federacije Bosne i Hercegovine. Niko ne govori o nuklearnoj energiji. Pa zar je moguće da niti u jednom našem dokumentu se ne spomene ni slovo o nuklearnoj energiji kao mogućem potencijalu? Pa ajmo makar razgovarati o njemu. Zašto da to guramo po tepih? Tako da on nije jednostavna situacija, ali mislim da ćemo doći u situaciju da ćemo imati potpuno razvijen na novim osnovama naš energetski sistem i da ćemo doći u situaciju da se više ne brinemo ovoliko koliko se brinemo sada.
1: Spomenuli ste dakle da ste naišli na popriličan nered u ministarstvu generalno u ovom sektoru. Vaš mandat je obilježilo dosta problema, dosta rješenja, ali i činjenica da ste dosta toga pokrenuli s mrtve tačke, poput naftnih terminala, poput operatora za obnovljive izvore energije, zatim namjenska industrija. Evo, Igman je jučer, čini bi se, ili prekjučer objavio da je pozitivno poslovao u prvoj polovini ove godine, a znamo kakvo je stanje bilo ranije. Šta, evo, do kraja ovog mandata, nije ostalo još puno, do kraja ovog mandata, šta da očekujemo od vas i šta se još može stići završiti, dakle, do oktobra ili malo posle oktobra?
0: Pa evo, ako govorimo o energetskom sektoru, tu imamo naših pet preduzeća koji imamo dvije elektroprivrede, BH Gas, terminale, Energoinvest, i svi oni iz svog, da tako kažem, dijela posla moraju ići naprijed. Takav su dobili zadatak po preuzimanju mandata i uprave, nadzorni odbori to i završavaju. Bitno nam je da u Živinicama, na terminalima, započnemo oporavak ovih terminala, jer su razrušeni u prethodnom periodu. Bitno nam je da dođemo blizu završetka terminala u Bihaću. Kada je rudarski sektor u pitanju, da povećamo nivo proizvodnje, naravno. Kada je industrija u pitanju, evo, govorit ćemo o namjenskoj industriji, bitno nam je da u dva nova kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine otvorimo namjensku industriju. To su Tuzlanski kanton sa jedne strane i to je Unsko-Sanski kanton sa druge strane. I ono što nam je bitno, da nova dva ili možda tri proizvoda u namjenskoj industriji koja se do sada nisu proizvodila, započnemo sa proizvodnjom u našim firmama namjenske industrije. Pokušali smo da zaustavimo pad koji nam je ostavljen, ali ne zadovoljavamo se time da dođemo u situaciju da dođemo na neku, da tako kažem, nulu. Ne, mi želimo ići dalje. Evo, Igman.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Hey, ra, noi štos. 3, 4.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Repriza.
3: Sejmeni, odvedite ovog čovjeka. Vodite ga u tvrđavu. U kacu s mraznom vodom ga turite, neka dođe sebi. I ne dovodite mi ga u mešćemu dok ne rashladi mozak i ne izbistri misli.
4: Šta je nasilje? Vlast. Ko su ti što vrše taj mučani, naopak posao? Da li će ikada polagati račun za svoje nečovještvo? Možda i kad bi ih netko pozvao nekad na odgovornost zbog njihovih postupaka, ti ljudi od vlasti i nasilja bi rekli nisam ja, to je on naredio. A kad bi i do njega došli i upitali zašto, on bi kazao ja sam samo uradio što mi je naređeno, i tako se bi postalo krug vreteno kome nema ni kraja ni početka. Vlast je biće bez duše, bez tijela, bez glasa. I nije vezi, nije paša, ni dizda, ni muftija, ni kadija možda. Nije sigurno ni ovaj režo što te vodi u tvrđavu i što će te predati sejmenskom bašinu zaferu da te se zadovoljstvom gurne u bure hladne vode. Pa šta je onda vlast? Ništa, niko. A opet je imaš na grbači, Mula Haris. Je li vlast ovaj lanac kojim su ti vezane ruke, sanduk u kojem se nalaziš, tvrđava gdje će te ponovo možda do sutra, do novog nastavka suđenja u mešćemi držati mu zafer baša ili onaj teški mandal na tamničkim vratima? Nije li to možda tuga koju ti nosiš u srcu, neizrečena u tebi?

0: Zbog čega su te tako udesili?
1: Zbog čega? Zbog hrastića, efendija.
0: Zbog hrastića?
1: Mhm.
0: Zar tako bio zbog stablja u šumi?
1: Bio. Ubio sam Zajima, Aginog nadzornika.
0: Ubio? Jazuk. Zar nije moglo bez krvi?
1: Sad je gotovo. Nema kukanja i nemoj mi govoriti da sam ogriješio dušu.

0: Nikud ne bježimo. Borit ćemo se.
1: Mene ne možeš prevariti. Ja znam kad vojska bježi, kad odstupa. I što ćeš sada? Da smo se ranije vidjeli, odvratio bih te od službe s ovim bundžijama. I veći su se dizali protiv cara. Pa šta je bilo? Vruće su olovo lizali. Kućeš sa svojim životom, Galibe.
0: Naći će se valjda neki budžak iza moju glavu. A nisam došao da me kriješ.
1: Nema ti fajde i da si došao. I da te u prhu zemlju sakrijem, opet bi te našli. Umjesto jedne, odsjekli bi dvije glave. Kuću bi mi zapalili.
0: Na čijoj si strani?
1: Na čijoj? Ni na čijoj. Ja nemam strane.
0: Ej, kako nemaš? Bio si carski službenik, pa kad su došli ovi posavci, služio si njima. Ali ipak mislim, ko ti je na srcu? Oni ili ovi?
1: Ja nikada nisam birao strane. Išao sam pravo, pa dokle stignem. A i isplati se. Nema strana u mom životu. Zar misliš da bi me ovi poštedjeli da sam ležao plaho na carskoj ruci?
0: A sina si ubio zato što je napustio carsku vojsku i vratio se kući kada je nastao prevrat. A kako to tumačiš?
1: Ja ubio. I sebe sam htio. Ali me Bog ne pozvao. Obraz je u pitanju, a ne car. Zbog obraza sam ubio Musu. Allah rahmet ulahi.
0: Žalosno, mem. Jako žalosno. A šta će biti kad nas slome? Šta ćeš onda?
1: Pravo pred zakonom i pod zakonom. Neću nikakva skretanja. Neću da zabasam. Da se potklipim nekom glupošću. Pa da kasnije plaćam. Ja samo mogu platiti zlatom, obrazom, sabljom. Glupošću neću ništa da platim. Kada sam mogao sina, kada sam mogao sebe dati za obraz, mogu i carstvo. Ali stranu neću. Moja strana je u meni.
0: De, ne vređaj se. Samo sam pitao. Dolaze vremena bez zakona. Imaš kuću. Mora da si se kao ja služeći Gradaščeviću nekom zamjerio. A čovjek i nehotice nekad pričepi nekoga. Takvi su najgori kasnije.
1: Ne plašim se. Iza mene nema ničega. Jer oni koji ne biraju nisu ni izabrani. Oni pred sobom nemaju ništa.
0: A ti si izgleda sebi stvorio zaleđe.
1: Kako to misliš, zaleđe?
0: Pa, onim musinim mezarom u Šljiviku. Dobit ćeš časku tapiju kao čestit i odan čovjek.
1: Ja.
0: Čuj, mem. Htio bih nešto da ti ostavim. Evo, ovu torbu.
1: Belčip ti je teška za bježaniju.
0: Nije teška, ali bi mi mogla odsjeći glavu.
1: Mogla bi i da spasi. Koliko ima?
0: Oko 4 oke. Možda koji dram više, ne znam. Vagaj kad odem.
1: I šta hoćeš da uradim?
0: A neka ga pojede ova noć. Nas dvojica znamo. Zaboravi kao da ga nema. Pa kad se vratimo...
1: Zlato se, Galibe, ne može zaboraviti. Ono se javlja, zove. Ma kako jak bio.
0: Zato ga ja i ostavljam kod tebe. Ja bih s njim još brže izgubio glavu, ti si jak čovjek, tebe neće uzdrmati 4 oke.
1: Majer dovu, brate.
0: S hajrom i selametom.
1: Ne zamjeri, takva su vremena. Navrati kriomice.
2: Galib osjeti da više neće vidjeti brata i htjede još nešto da mu kaže, da ga još jednom zagrli, ali ga nešto odbi, zagrlio bi prazno, noć, nešto. Visoka je cijena

0: Si moram ono spomenuti ta kuća u kojoj smo mi odrasli, tu je živio naš dedo, to je kuća s najvećom privatnom bibliotekom, tako da mi smo odrasli između te biblioteke i fudbalske lopte. Svijet se uglavnom vrtio oko fudbalske lopte, ko svi smo sanjali da ćemo biti ono neki fudbaleri, ali smo uvijek imali taj odnos, mislim, to kad živiš u toj kući, ne možete ta knjiga full, jer su knjige svuda, onaj, i imali smo uvijek tu neku sklonost pisanju i nekim časopisma koje smo mi pokretali svakih malo još od osnovne škole. Sead je, recimo, ovo spominjali smo se na Gogu, Sead je svoj prvi tekst objavio u našim danima, to kasnije će biti dan kultni, tada časopis omladinski, objavio sa, ja mislim, imao je 15 ili 16 godina i bio je tekst o Sarajevskoj sinagogi, jer to je taj nesretni period kada prave tu ogavnu onaj papagajku na koju se već, nažalost, ljudi navikli, ali koja je stvarno bila jedna urbanistička agresija na prostor, ne prvi put, naravno, znao se to on često, ali to navodim iz neke potrebe da naglasim kako je nas zanimao taj prostor u kome smo živjeli. Rat je, naravno, mi u ratu imamo, tek smo punoljetni, postajemo, tad smo mi u nekoj punk fazi, već se ne igra lopte, više smo neka muzika i to, i takve će nas zateći šta je rat. Imali smo tu video kameru koja će utjecat na to naše interesiranje za zabilježenje toga što se dešava oko nas, i bili smo pripadnici s početka profesionalne vatrogasne brigade, tu smo imali tu neku pravu dragu, dragi ljude, prijatelje, i tu nekako se okupimo, mi počnemo snimati te priče. Enes Zlatar, on je stvarno pasionirani skijaš kao i Sead Traljić, on su zapravo skijali, i to tačno gore na ono Nišobanju, gore od neđe od Gaja, on krenu, ona, tu, mislim, opasno je to bilo, ono, gore kad, ono, malo se na otvoreno, baš sinoć gledamo na Srbije, nepak opet, ono, a ne da su nas vidjeli, ono, već je baš, vidite, ono, je skonto da sigura...
1: Kamenom, što bi rekli.
0: Tačno. I onda je to bio neki način da se čovjek, ne znam, osjeća normalnim, da radi neke stvari, onaj, koje su nekako bile, vraćale neku radost, ono, mislim, na kraju krajeva, ono, to je, ja vjerujem, neka prirodna ljudska reakcija u teškim situacijama, prirodna reakcija čovjeka da ih na neki način nastoji ignorirati. Baš neki dan, ne znam kako se zove, ne mogu joj citirati, ime Indijka je žena, pa govori o tome kako je pesimizam privilegija, osobina privilegiranih ljudi. Kad si ti u stvarnoj drami, nemaš ti kad to laprdat o pesimizmu i kad te nešto popadne dovoljno ozbiljno, tad nada se ukazuje kao, tad vidimo da je nada zapravo naša prirodna, optimizam i nada su naše prirodne osobine. Pesimizam je nešto što mi sami sebe utučimo, i pesimizam je jedna od najopasnijih stvari koje mi izlažemo i sam sebe i ovo društvo. Vi ovdje kad pričate s ljudima, ono, pa mislim, ono, prođe nam pola života u kuknjavi nekoj, mislim da je to jako porazno. A rat, ja recimo puno pribavim se s tim, i to onda ljude neke nervira, to vraćam. Zaista ja ne vraćam se u to zbog tih nekih, već upravo tragajući za tim primjerima koje mislim da mogu dati smisao nečem današnjem, a to je da ako u tom periodu, u tom užasnoj situaciji, optimizam, pozitivnost, smijeh se vide kao nešto što nam pomaže. Pa zašto, kako ne možemo skontati da bi nam to pomoglo i sad? Nego mi u nečem što je objektivno loše, ali bi realno moglo biti još gore, ne, ono, nastoji sami sebe, onaj, uništavamo još dodatnim, mislim, ko da će, ono, mislim, možete, to je meni, ono, strpaj pet pesimista, evo, u ovaj prostor, pa mislim, nikom neće past na pamet da se otvore na vrata, da može izaći noviće, ono, u crnjačice, nešto, tako da...
1: I upravo u tome i finta, što bi fudbaleri rekli, da se nađu način na koji se iz najgorih uslova tražio optimizam. Mi ćemo malo nastaviti sa kreativnim momentima sredine

to D cigla je širilicom pisalo, onaj, jer smo bili politički aktivni, pa smo onaj bavili se recimo temama kao što je uništavanje Agrokomerca i tako dalje. To smo mi sve kod 15-16 godina, to je kraj osnovne škole, osmi razred, prvi srednje, prvom srednje, recimo spomenuo Segmendinu, isto Rahmet Samir Beglerov će s nama išao u razred, isto pred, ono, predivan čovjek. Onaj, ta muzika je bio ta neko kanalsanje te

pijani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.